0: Inel mon
1: Monica no ngara kwape
0: inu ilar
1: anu ya bi urre du ya bi udien atenu ni char bi pe minore tie ana pe ni maria jen char bi udien kwa lar kwa ne ari ye boreni char ya mi ado nyera
0: nyerni hey
1: wani kal me wa wa wa
2: pingo do
1: Na kala buringe rwa yo me ngu chimi gudo
3: Aya Ora wete par me ko tiang

0: kwa nyera bo yaria
1: poninga
0: ya mera kulo me ueno wan ja berang me wae
1: aya jo me akulo kwa me kini kino poko kini kwene
0: ya mera kulo kwa me kini kino poko dumutia ya berang wan ja berang me wae wa do dumutia
1: nyera kulo lo kwa nyoti mo kuna ya
0: Ya mina kulu do dia will you kwa jotam ah udian mono kono megi
1: ada kuin wai

0: kaya komari obe ko ba mahodo na ya I senda mo ku na ya ore
1: komari obe ko ba mahodo na ya

kojo diri biro ngira ko ngira ko ke ngira ko ka kero no jware mara metere ya tedia kero no jware mara metere ya mona ko biyo o joni ko jware mara wen na metere ya ko no lwa da wura wura joni ko no la ngira jo ya wani ya ya kero no jware mara metere ya mona ko biyo Johnny kono chwara moro wenda meteria kono lwa da ura ura Johnny kono la ngira chwe awa nyi yaya Dawa ya gawa ya me wore chuki wore kwa makire wa mupi Gawa ya me wore chuki wore kwa makire nwe dutek Dwura ngeo shie maroma roma Kuhun Johnny ngoa kara kenga la ngira wa nyi Dawa ya gawa ya me wore chuki wore kwa makire wa mupi Gawa ya me wore chuki wore kwa makire nwe dutek Dwura ngeo shie maroma roma Kuhun Johnny ngoa kara kenga la ngira wa nyi Kyo da wala beti duan pacho locha monte kurimida wala ka du gidi wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida wala wo Kyo da wala beti duan pacho locha monte kurimida wala ka du gidi wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida wala wo Wuro kwa yo panga Nia mia mea wala lwa erigi dero Anua muna fe Ya wangire Wuro kwa yo panga peo mia Kwa bani akurwa mchege bin Panga da yora andakulon Iate wang tungu minata mita lungi tunga waje Yo miture temeno ni alungi jama waje Pien chege teru tungi duchu wena melodian Wuro kwa yo panga peo mia Kwa bani akurwa mchege bin Wow iya Iate wang tungu minata mita lungi tunga waje Yo miture temeno ni alungi jama waje Pien chege teru tungi duchu wena melodian

nanamu wafanya tuwe kome ubera nono dewa wafanya tuwe netu kumu magi nengo atuwa ukamu nituwa na maga ni ngura uchorokora upo kukia pira ni ya gata ekange ta chere chere udeche lepa migu ya kain eno kamu kini manu shangu yotu in ilete jangu karo kubi puti ya shangu ni kubi ubera nono dewa wafanya tuwe netu kumu magi nengo atuwa ukamu nituwa na maga ni ngura uchorokora upo kukia pira ni ya gata ekange ta chere chere udeche lepa migu ya kain eno kamu kini manu shangu yotu in.

0: romero yechinge dañero kwa romero guyo mechwe nyutaba uriewere eno kanyero malusha ani nyadiera nyadiera yin karo kelikan menyero manwa umai
1: aya nyadiera awobe gane kobi shialage
0: temi yuwa kobo nyadiera yin ka awobe gane yiye kunyero ishi shalo
2: iyum yit kere wer kwaro
3: alishani huyu kwa
4: mar me pacho
2: iti yunyo or radio
5: aluma yubele kuya tike laka me opoke te kuya tike bar me opoke te kikiwe mi daru wa yubele dok da ikira yoni da oke cha uluma da kwa Kwe tamari dwenyu kadukeno, wanwe kodoye, mola nudi nyubayo mpoke, adana toye.

0: uniform baba uzuri and anwiri baby wali alia mwenyewe doye tumishwe yilo nuile murata
1: aya maro jekbalu lumadi ya timere reko kilo ni mere kere

0: Radio. Board Radio. Board Radio. Radio.
1: La phone Judah. Wa mere ni phone wa kong. Ni kit me ko.
2: Phone wa ba.
1: Phone wa ba.
2: Phone wa.
1: Phone wa. Yinda ko nene tik diger na. Phone wa.
3: Phone wa. Phone wa. Aya. Aya, wa ka una do go bull.